Hej, ran, za da se zagrijeme. Krča, ladno, nadvor, uge. Kanal 77, Deep House. Kanal 77.